یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی، نیٹ کے معاملے پر طلبہ کے احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی

0: بینا کاروائی پر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب مسلسل متاثر رہی۔ ہنگامے کے سبب وقفہ سوالات اور وقفہ صفر کی کاروائی پوری طرح متاثر رہی۔ لوک سبھا کی اسپیکر نے عوامی امتحان، ناجائز ذرائع کی روک تھام، ترمیمی بل 2026 پر بحث شروع کرنے کی اپیل کی۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث اور بات چیت کی جگہ ہے، پورے ملک میں ایک مثبت پیغام جانا چاہیے۔ اس کے باوجود ہنگامہ اور شور شرابہ جاری رہنے پر ایوان کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی ایسی ہی حالت دیکھنے کو ملی۔ ریاستی حکومت نے نیٹ یو جی امتحان پیپر لیک کے احتجاج میں پوری ریاست میں ہوئے مظاہرے کے دوران درج معاملے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری اطلاع کے مطابق 26 جولائی کی شام 6 بجے تک ریاست کے کسی بھی حصے میں مظاہرے میں شامل افراد کے خلاف سزا اور دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس مدت میں درج سبھی ایف آئی آر معاملے اور وجہ بطور نوٹس واپس لینے کی قانونی کارروائی جلد شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ان معاملوں میں گرفتار یا حراست میں لیے گئے افراد جلد رہا کیے جائیں گے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان معاملے میں نامزد لوگوں کے خلاف مستقبل میں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ باقی پور اسمبلی حلقہ ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی تشہیری مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ انتخابی مہم کے آخری دور میں بی جے پی، آر جے ڈی، جن سوراج سمیت مختلف جماعتیں انتخابی تشہیر میں سرگرم ہیں۔ این ڈی اے کی حلیف جماعتیں بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کی حمایت میں مختلف مقامات پر روڈ شو اور جلسے کر رہے ہیں۔ ادھر آر جے ڈی کے سینئر لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے اسمبلی حلقہ کے بورنگ روڈ، ہڑتالی موڑ، چکارم سمیت مختلف علاقوں میں روڈ شو کر کے پارٹی کی امیدوار ریکھا کماری کی حمایت میں ووٹ کی اپیل کی۔ جن سوراج کی امیدوار پرشانت کشور مختلف وارڈوں اور محلوں میں لوگوں سے رابطہ کر کے حمایت کی اپیل کر رہے ہیں۔ 30 جولائی کو پولنگ ہوگی، ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ جنتا دل یو کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلی نتیش کمار نے باقی پور اسمبلی حلقہ ضمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کی حمایت میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ جناب کمار نے لوگوں سے این ڈی اے کی جانب سے بی جے پی امیدوار کے لیے ووٹ کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج بھاگلپور میں سلطان گنج کے نمامی گنگے گھاٹ پر شراونی میلے کا افتتاح کریں گے۔ 28 اگست تک چلنے والے اس میلے کے دوران جل اٹھانے کے لیے عقیدت مند اجغیبی ناتھ دھام پہنچنے لگے ہیں۔ سلطان گنج سے منگیر بانکا ہوتے ہوئے جھارکھنڈ کے دیو گھر تک چلنے والی 96 کلومیٹر کانور یاترا کی خاص اہمیت ہے۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری، بجن پرساد یادو، وزیر سیاحت کیدار پرساد گپتا، وزیر اصلاحات اراضی اور محصولات دلیپ جائسوال سمیت کئی دیگر وزراء اور عوامی نمائندے موجود رہیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے منگیر ضلع میں کئی ماڈل اسکول، ڈگری کالج اور تھانے کی عمارت کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے تارا پور اور اثر گنج میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی آغاز کیا۔ ارریا ضلع سے متصل نیپال کے سرحدی علاقوں میں تشدد کے بعد کرفیو کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے تحفظ کے انتظام سخت کر دیے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن اور پولیس سپرنٹنڈنٹ جتیندر کمار نے سرحدی علاقے منک پور، کوسیکا پور اور بھوانی پور میں سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقے میں سماجی ہم آہنگی اور امن کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے پولیس افسران کو خصوصی ہدایت جاری کی، ساتھ ہی لوگوں سے کسی افواہ پر دھیان نہیں دینے کی بھی اپیل کی۔ جہان آباد کے سائز سینٹر اسکول میں آج سائبر منگل کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران پولیس سپرنٹنڈنٹ اور دیگر پولیس افسران نے طلبہ طالبات کو سائبر سیکورٹی کے ساتھ سائبر کرائم سے بچنے کے تدابیر کی جانکاری دی۔ ارول ضلع کے کورتھا میں انتخابی خواندگی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پلس ٹو ہائی اسکول میں منعقد پروگرام کے دوران طلبہ طالبات کو پولنگ کی اہمیت کے بارے میں بیدار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन।

0: غلام علی کی گائی اسی رچنا کے ساتھ ہی غزلوں کی ہماری آج کی یہ محفل اب یہیں سمپن ہوتی ہے۔ یہ آکاش وانی کا ساسارام کیندر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے وویدھ بھارتی ممبئی کے پرسارن، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔
1: دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، یہ کاریکرم آپ سنیں گے۔